wa oi hoka hoi loki atu maka tāo atu ki tātou nuku I te awhiak tēnei. I te ingoa lawa te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa kalo tēnei kua hei loki I tātou I te awhiafi tēnei I te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei. Kai mai hoki I tāna leo leo ma tāna pui pui malu mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki te loto na maua pēa ki tātou he whai ngā malanga mania. Na maua hoki tātou he takitaki ngā ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa, me nā hoki nei a pui pui pēa I e te tātou whai ngā malanga. Te nila ko whamai ki tātou ki te awhia ki te nei ko hei loke ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni tōnā lohoa. Ka mai au ki tōnā angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Nai, koei nai loa ki tātou e, hei loa ki te awhiawhi tēnei. Koei hoki nai loa ki tātou whetau I te awhiawhi tēnei. E tali tonu te loto ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia nai taktakinga I ki tātou I tōna māna malama. Ko I hoki nai ve soa soa ni mai ki tātou. I nā mea umalawa nai hoi I ki tātou. Nai hoka lango lango hoki I tātou mea hoi ki tātou matai I te lana. I sose mea nai I hoia, I talitonu nai I hoki te atua. I a tātou fuafuanga ma nā mea nai hoi I ki tātou. Nai takimua te atua. Nei taki muli hoki te tātou liki nā me umalawa. Nei hoi e ki tātou te mua iaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te asa sātou na whāte neu ki māsina tēnei. Ko I nā e ki kila atu e ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi e tanga le lei o te atu ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona I e tia kina pe tukula fōni e ki tātou kā hoi ki tātou ia. E piki pē ki te ia. Ko ki nā hoki e ki te ai e ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai e ia ki tātou whai ngā mā. Ko I hoki nā e whesoa swani mai ki tātou I sose mea. Nā e hoi e ki tātou. Ai tātou ki kila I te ai tēmite nei tō inga tāde o langa ko pāki e. Tātou nā e po pole. E ia I tātou. Fesoa soani magi te ki tātou. Ie te tātou takitaki ala. Ka hoi ki tātou e pipiki ki te ia. Mo te tātou whakalango lango ki te ia ni mea umalawa. Tēnei lako hei luaki ki tātou I te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaoni o te a. Ko te alofo o te atua ki lunga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoi na mahene ki tātou. Ke mu moli he tātou whakahoe tai lahe ki te atua. Ki tōna alofa, kai mai ho ki tōna angalele mai ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Ka takitakinga hoki la ki tātou I te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tōta mātou ta mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofa ki. Ke mātou hoka tai atu I te awhiawhi tēnei. Ko potu poto to mātou nuku, po ki mātou nā tāta tukelau. E mo mōli waka tahi atu te mātou waka hoi tahi atu ki te koe. Wa ko koe ko he e tua e tumu I te alofa. A te alofa o koe te nei. Wa mau ai e ki mātou he maftanga while mō mōli. Ko te toka ai hoki te mātou ma. Ona ko te moni ma te silsil kese te angalelei o koe. Ka whetai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo ma ia pui pui e ia. Ia ki mātou. Nā e taki mua. Nā e taki muli. I sose mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā e tali tonu pia te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau teite mara mlamo o koe.
Nej, hoka maalla mulla mani aie koe. Nā mea umala wana e whaia ki mātou, ma sōsi mea nā e whiangai ma ki mātou. Nā takitaki ngā hoki mātou i tō maalla mulla mani. Nā whi sōsawani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma sōsi mea nā e whiangai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. O te file mu moni o koe. Nui nā e mau ai ki mātou te takitakinga file mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata toke lau. Nā se ngai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e se ngai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whaia i ki mātou nā kau ma sose mea nai. Te ngai ma ki mātou. Nā i ilawa koe o mātou tafutafa. Nā pa soso ani mai hoko ko koe. Nā mea nai whaia ki mātou. I loa i ki mātou ko te moni ma te hoka maoni o te alofa. Ka mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Ko tai hoki. Te aloha o koe ki a mātou whānau. Nā kua kōnga nā e whaingai maki lātou. Tēnei wai teimi te whainga tāre mea kua pākiai. Kai hau e tai hem whaina kei tia kia e tuku la fōngi a mātou whānau. A malu tia haka tahiri e ki mātou i lalo i ao lofo a koe tō mātou liki. E vēnā nā e whisoso ani mai i koe ki te ki mātou. I sose mea nā e hoi e ki mātou. Longa nā hoka ki mātou te māwhana whana ma te whilemu moni o koe. Nā e hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pēnā e ako ako ngi ai hoka ki mātou e koe. Wako koe koe e tu e tu mo te alofo. Te alofo haka maoni o koe tēnei nā e langona ai e ki mātou. Ma i loa ai e ki mātou. E he ma whai ona kina pe tuku nā whongia. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hoi e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei vai teimi hoki ku pā ki mātou ki ei. Kau ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona, ke la ngona e ki mātou te whiwhi moni. E loa koe ki mātou. Te wanga tā te o langa kua pākie. Kai hoa koe tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Me tua he ma whai o nā tia kina pe tuku la whongia e koe. Ia ki mātou tangata tuke lau. Aka tai ki mātou. Ki nei mea umalawa. O heo he mea hoi e ki mātou. Ni mea umalawa e mai a te koe. Ka tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Ia nā tana waka tumu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e hoi e ki mātou. Langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi oki tēnei. E kupu oki ka takitakinga e ki mātou. Te ngāpa ia ka mule mule ki alofo mai. Ke langona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni, ma te haka maani o te alofa, ma te angarelei o koe. So, mai ki te ki mātou, te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama, ma hii lua moni. Te moni, ma te haka maani o te alofa, ka mai e te angarelei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe, te awhiawhi te lei.
so soani maki te ki mātou o malauka mole mola. Mātou whakawhitai, a wala te lawai tu ingo Iesu. Āmene. Ka hoi ki tātou i kila ki te mōni o te alofo a te atua ki te ki tātou. Ua ko i ela wana e leo leo ko i oki nai pui pui. Tēnei laku hei loa kia ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whia, penara. Pāmaki tātou i te sasā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki tia kina pe tuku lā fōngia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawa nā e whia ngai ma ki tātou. Nā e whisoa swani mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te awhiawhi tēnei he kupu hoki ke takitaki ngai ki tātou te awhiawhi tēnei. Wa te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. Ko te oi kupula e se fulu wono. Ma te fulu whitu, ma te fulu wono. Nā. E ala nā toi. Nā. Kau mai e au nei. Nā fai kupu i e nei. O nā ko te alofa te atua he alofa e moni. Ki tō haka manatu ki te ki tātou tukela o te moni ma te haka maoni o tea o te lofo o te tua ki o tātou tangata tukela o. Te mai la, Ioane e tōntu hei kupis fulu ono, fulu hitu, ma te fulu walu le mai. Vena lava o nā aloha mai te tua ki te lano langi. Kua ia unga mai ai tōna atalike e tokatahi. E he hano he he tino e talitonu ke te ia, ka ke maua ia te ora e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona ataliki ki te lalolangi, ke haka hela te lalolangi, ka ke haka ola te lalolangi e ia. Ko te e talitonu ke te ia, he haka hela ngia ia ia. Ka ko te e he talitonu, ko nofo sala nei laua ia ia, a ua he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Vena na lea tu mua mua. Nā alan tu e kau mai ke langona ki tātou. I te nei wai teimi kua pā ki tātou ki i te hoinga tā o te olanga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofo te atua ki o tātou tangata tukelau, e he mawhai o nā kia kina pe tuku la fōngia ia ki tātou o te atua. Mai, ko te alofa o te atua. E tolu ia mea hui tala noa i au. Me mua mua ko te alofa o te atua. Te nahe mai, e vē nā lawa o nā aloho mai te atua, ki te laulangi. E vē nā lawa o nā aloha mai o te atua ki te laulangi. E vē nā lawa o nā aloha mai te atua ki te ki tātou ta ngata tokelau. O te aloha o te atua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te aloha o te atua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o waiteimi kua pā ki ei te lalangi. I te hainga tā. Ka ko te alofa o te atua ka hai ki tātou e pipiki ma tari tonu ki te alofa tēnei. E langona e langona haka tahi e ki tātou i tea. I te māwhana whana e paki mai ki te ki tātou ai hea. Ora ko te aloha he alofa i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawe lea mai ai. Te, te aloha o te tua ki te larangi na ia unga mai ai. Na ia unga mai ai tea. Unga mai ai. Tō nā taliki kea, ke heu kau mai, ke heu taku mai ke te ki tātou, ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata tokelau. He mahai hoki e ki tātou, e te
e tu ona tuku rā whongia ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te naunga mai. Tali tonu ki te atawa, koe naunga mai ko te ataliki. Ko te ngā lua ngā te ngā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo re te mana ki a te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki lā ki tātou o na tali tonu ki te au, ki tēna unga mai, tēna unga mai e te atua. Tēnā unga mai te tō ke heo ke at, mō moli mai te hoi kau, a te tua ki ki, o, ki, ho, ki te ki tātou tangata toke lau, te hoa ka longu ki tātou ki ei, wā e moni ma te hoka maoni te alofa lā tēnei. Ka hoi ki tātou wea, e tali tonu mā ka tua tua ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou te a, te ora tēnei, he ngata na kau mai te alofa, ka lai hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā o ngā, ma tā ua, se te ki tātou, tā ngata toke lau, ka whaki tātou e tali pou ki ei, ma tātou ho ka tua tua moni ki ei. Ka whaki tātou e tali tolu moni ki tēnā unga mai. Tali tolu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o te a, te alofo o te atua. Ka haki tātou e a hoka longo mo staki ki te a, e te alofo o te atua. E kino e moni ma te hoka maoni. Te meto na lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofo, mai, e moni ma te hoka maoni i te alofa. Koe kupu tēnā e, e hitule mai. A wā heiki unga mai e te atua tōnā taliki ki te laurulangi ke a. Ke hoa ka hela te laurulangi kakea. Mai. Heiki unga mai e te atua tōnā taliki heua ia. Hoa ka tī ngā ki tātou. Kana unga mai ke heu ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu, te waka longo ki tātou kia ma te tātou se takte lai mai. E kino e moni ma te waka maoni tea. Te aloha te tu, ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako, ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou waka longo kia e, ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la, o ngā haia ki tātou. Ko te tātou whakalongo ki te kupu o te atua. Whakalongo ki te kupu o te atua. Tēnā lea mai ai, wina lawa nā aloha mai te atua ki te laulang. Ah, unga mai e ia. Mai, a wahe ki unga mai e te atua tōnā taliki ki a, ke hoka hela ki tātou kakea. Kake whakaolo nia ki tātou. Te maua ki tātou i heo langa e whi lengu muri. Te maua ki tātou i heo langa ia e te toka whi lengu. I te whakalongo ma te ustaki ki tea. Ki te kupua te atua e maua e heo ki tātou tea. E ola i heo langa e to toka. Ko dia tātou ki ki lātu te whainga tā o te olanga ko pāke te laulanga. Dia li whainga tā o te mea ko ki ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupo te atua maolai. Ko ki nā e mawai ki tātou tea. I te moni ma te hoka maoni o. O tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te he tua he tua ia. E lahi tona alofa. Ko he tua hoki e moni tona alofa. A tona alofa tēnei nā, tēnei alale mai e. Unga mai. Unga mai e ia tona e. Ah. Na heo tona taliki kea. Ki maua
aie toke lau te whi le mu moni. E ora ki tātou tangata toke lau he olanga whi le mu moni. Ma he olanga tā puaki aloha tai tino ki tai tino. Tu me moni te nā e hou kei te tua ki ki o tātou tangata toke lau. Tātou ke ola he olanga e whi le mu, te toka whi le mu. E wehera na mau ki tātou. Ko te tātou o ka longo ki te ha. Ke te kupo te atua. A ka longo ki e mau staki ki ei. Mau ai ki tātou te moni ma te hoka maoni o te ha. O te alofo te atua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te mea tōna tolu mai, tali tonu ki te alofo o te atua. E rawe hau tu hai kupu muli muli, hai kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka hala ngia ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, nei sala nei lawa ia ia ahia. Ta wae he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tonu. Tari tolu ki tātou ki te a, ki te ataliki o te atua. Nga unga mai, e te atua tona ataliki, ke haua ia. Kau mai, mo moli mai, te hoi kau ki ke te ki tātou, tangati toke lam. Te hoa ka longo ki tātou ki e. Nga unga mai, e te atua tona ataliki ki te lorangi. Ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka kau ongo ki hei a ki tātou tangata tuke lau. O te tātou manuia moni tēnā. Ka hau ki tātou ka kau ongo ki hei. Ma tali tonu ki hei. O i mau ai a ki tātou te oa la tēnei. Kua le mai ai. Te oa e waka mo vau tēnei. O mau a ki tātou i tēnā unga mai e te atua. Tēnā unga mai te tu ko ki nā, na hau, e ki he ngata na hau kau mai te whina ngā, te mea hoki te tu, na hau hoki ma kau mai te, te orla e haka wo wau ke maua e ki tātou tangata toke lau ki orla tēnei. Orla e ki tātou i oranga while mu mon. Orla e ki tātou he tu oranga e tu toka while mu tēnei, kā whai ki tātou ea. E hoka longo ma tali tonu ki hei. Ka hewa te mea tāu ho le tali tonu ki hei. Tali tonu tuku tō loto tali tonu ki hei. Ka haila e he tuku tō loto tali tonu ki hei. Tō lainga he maua ki tātou te ola te nei. Ka ke tuku kā toa toa ki hei tō tātou loto tali tonu ki hei. Maua ai ki tātou te a. Te he kau te nei. Tēnei nā, nā hau, nā unga mai ai, e te atua tōna ataliki, ke hau kutaku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki ei tangata utu tuka lau umalau. Whakalongo whakatua tua tali tonu ki ei. Ko ki nā la ai mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea tonu. Tēnei. Kua ka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Ka e tala no ai ai Yesu. E hoki la e haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou i te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na haka longo ki ei. Tali tonu raki. Te hoki la kua tusi mai ai e Ioane. Ke hoai tau ki ei ki tātou tangata tuke lau. Hoai tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke hoka tua tū ki ei talia e ki tātou. Hoai maua ai e ki tātou tangata tuke lau. Ola i heo langa e while mūmuri. Ko ni a ni hoai ngā tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni mea kua pā ki tātou ki ei. E langona e ki tātou te while mūmo ni ka whaki tātou e ola i te a. Ola i te kupua te atua.
Ola tali tonu ki te kupo te tua. Ola whakalango lango ki te kupo te tua. Ko ki nae mawae ki tātou tea. E mā rasi o tātou tino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te nganga pai e whesoso ani mai ki te ki tātou. I taimi uma e he mawhai o nā. Tukuna whongia. Ia ki tātou e te tātou atua. Kai mai e te whesoa soani mai a te nganga pa ia ki lunga ki o tātou tangati toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko he tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana toi kau mai au. I tēnei vai teimi kua pāki tātou ki e kua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te alofa tēnei. Tali tonu ki tēnā unga mai. Tēnā hau kau mai, tēnā hau kau mai, ma mōni mai tika kau ki tēnā tūa ki tōnā alofa tēnā tūa koi au ki lā tēnā. E mau, tali tonu ki tēnā unga mai. Ma tātou waka tua tua mōni ki ei. Pai mau a ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te file mu moni o te atua. E ora e hoki ki tātou te file mu moni o te atua. E to toka file, e to toka file mu e hoki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango, ma tuku kā toa toa ki e tea. O tātou roto ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāi tātou i te awhiawhi tēnei. Kau mai te alofo te tuakea. Ke taki taki ngāi tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. Haka lango la lango ki te alofo. Leao ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nei pupole. Lele ki te atua. E iloa e te atua mea umalele. E iloa ki te atua te loto o koe matoku loto hei. E mala malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E mala malama i mea umalele. Jo kila haka mana tua ki tika tau, kari tonu ki tēnā, unga mai e te atua. Ko ia na heaua ia, kau mai te whinangalo te atua, ma te mea hoho ki te atua. Ke manui ai, ni ia ki tātou, ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longo ki ei, ma tari tonu ki ei, mau hae ki tātou te manuia moni. Ma te mea tonu, ma te sako. O te kupu tēnei kua. Taki taking hae ki tātou tea. I tēnei vai aso. Waka tua tua. Waka lango lango ki tātou te mana o te nganga pa ia. Ko ia tēnā ea. E tō raka ma tala tala mai e ia ki loto tātou roto te kakano. Ma te mea moni, ma te mea tonu. Kua nā o te nganga pai e ka hoi ea. Nganga pai e kumura mure aloha mai. Ta pāre marama mai e koe. I loa e ki tātou. Koe e tu e tumu i te alofa ma te waka maho ni tona alofa. Taktakinga ki tātou te file mumuri. O wāhe mōni ma te waka maho ni. Ndoka ifo mura tālo. E mōni lawa ma te waka maho ni te alofa ma te anga lei o koe. Te kupo ki nga takitaki ngā ki mātou te awhiawhi tēnei. Ka mōre mōre kō ki aloha mai. Tō e haramatala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke langona ki mātou tanga te toke lau. Te paki mai o te kupo ki o mātou loto.
whakamālama lama mai, ke mālama lama o mātou tangata, I te winga, ma te kakano ma te mea moni, e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei, o wā, ko nā kukoe lava Yesu, ka holanga pia ki mātou ki te koe te anganga pai e nei mea unga lama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai, ke te ki mātou I sose, aka mole mole lau. E whakalago lago pēr, maka mole mole pēr, e ki mātou, I sose mea ka hoi e ki mātou, ka mole mole lau. Manuio mai e koe, te o mātou tangata tuke lau nei. Whakalago lago pēr, maka mole mole ki mātou ki te alofo o koe, ki tau whesoa soani mai ki o mātou. Manuio hoki e koe o mātou, nā e ka le sia ki mātou tangata tuke lau hoki, I whea o te laurangi tēnei, lungo te mātou hinua ko tuke lau, o te laurangi kato I nā e ka le sia, I hoki nā takitaki ko nā hoi whea ua, kua tau kila I te lafu mā moe. So swanya te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia hakalongoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahalama lama atu koe ki loto o mātou tangata. Ke langona e ki mātou te moni mata hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui atu koe e. Au takitaki po nā poe whiau te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui te ngā ruenga. Te lewa I teimu I te whainga tā. Kahe, kalitonu pe te loto he mwhaina tia ki na e koe. Mwru tia ki lātou tu sāi, nā he mea umulawa e whea ngai ma ki lātou. Kamru I hoki e koe te mātou nuku ko toke lau na ola mai ki mātou. Te lātou mālo ki tēnā e tau wātia ke so soadu ki nā takitaki o nā hainua I takitahi. O ki te pot o te mālosi mai a te koe, mō he manuia o te, mō te ātia kenga o te mātou nuku ko toke lau. Ka tō mātu ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke malu tia ki lātou I ao lofo o koe. Tu sa mtu whainga tā te o langa o pā ki mātou ki e. Me nāo ki o mātou tangata toke lau e tā sei tū whia te lau langa ka manuia mai ki te ki mātou umalawa. E tēnei vai teime hoku pā ki mātou ki e te lahi o nā whā mai o pe pesi mai. Ia, lātou ki mātou kuru mātou o whio I e sū ko koe lau o te mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe, ma tau whaka mālo longa, ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe ne mea umalawa ka mole mai. Manu ia mai ne mea umalawa wa hoi mea whai ki mātou, e waka lango lango pēr ma ka moe moe pēr, e ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe ti tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei, ka we hoki mālā leo lau e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei, lātou ki tēnā e lātou porkalame, ka mui ati ki lātou tu sai ma porkalame ko whea kai loku ma lātou te awhiaf tiu nei. Ia, tau tai e koe ti tātou whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei whakana o lako pēr maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wā kuna ka koe lawa. E ki lātou ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pēr te angan lei o koe ma te alofo o koe. Ma futa pēr ki mātou ma koe te angan rapa ia. Nei ke pālau te whaka wau lawa.

0: in Tokelau.
1: Te toka veko te avano te ne ko te hoka hei loki nga loki ki te malu ko lu Tokelau ko langa mai te tohia hei te ne malo ni. Ko a uruhalik ta toki loto o te mahina o ke topa. Ma ki te kila tuoki. Tāpiri tāua ki nā hoka hihianga o te klihi mahi ka e vena hoki lākua tāpiri pina hoki ni e tahi kā inga ki nian huhuanga e hoi tāu iai ma te klihi mahi lapa ia ma te tāu inga hou. Ka e mālo te olamanu i toka lau ki te tāu kaikunga hoki o te tātou mahina ko te kātu lehi hoki nā mēna e tupu poku kiloto o te mahina o he tema kua hoka kou hoki niani pereni, penitaki hoki e tirātu kua. Kamatalia ai te mahina o ke topa, e talohi hoki halohalo manuia, niani huhuanga kuka iei ai. Kae mai he hoki he kikilanga ke hokaikoa ke te mahina o ke topa, noho tonu i nā kikilanga, noho tonu i nā huhuanga. Kae e halohalo manuia hoki he tūlanga e iei ai, i nā kikilanga. Ko te programma hende nei ak tātou, i te ahia, i te nei lungrau te ngana tukalau, i lungrau lapa tātou ala leo te nei e hokahui lokia lokia tuai ki te malu golu tukalau. Mai nā tu e hoa tātou lalang te nei peko hei lawai alalo mai e koe, e te kua tuai hoka mahalo, mahe hokahui tai mō tātou mahutanga hoi hoi pia. Ke mumu kona tu atu he hohetai alo kia ki te kaukauna te tua, te tamanama tua tato kāinga toka lau ki nei okilani. Te tamana kia ki tiona si onena ia heaunia te tato tala heanga i te ahi ahi te nei. Tu mau pēna kamanu ianga tato mtahiri te langi ki atu koe te toeina. Mau hoke koe te olamanta maa lohi, a wai ia tiutu mga luenga hokoe ngai ai. Tau kilanga o tātou e kāle hie i Auckland Sifo. Kae mai he hoki hie te o langa o te nganga o te tātou kā ingala wai tele o toke lau. Ala ilunga na taituanga o kawapea. Ilunga lava tātou ala leo te nei. Ilunga ki lava te tātou programe te PMN a toke lau. Malo maho he tai lahi lele. He hole hanga lau te takotonga tātou programe te ahi ahi te nei veru nahini ai. E kile tātou ni talamani hokamatalanga o nā mea tutupu i loto tātou kāinga ngā toke lau i pitohinua kehekehe, kunga hainua kehekehe, taulanga kehekehe, pēko he hoki ni henua kua mawai i o tātou kāinga toke lau. Pē ni anime tutupu mai ai, ni au ina hohiwianga pēko ni pleni hoki, ma ni ngā luenga hokawa pē. Pēni hiwianga hoki. Nā taimi e nei kua umo te taumālo lua ki tātou ni hore nei kai. Mānei o ki lau tākona hun tātou ki ni tāna haka hihi a loto. Haka hihi a tātou anga anga. Ai atu. Kau te angatonu te nā o te tātou a proklame. Ke mau e tātou avenoa. Tuhutuhu mana tuai pe kila e hoke ki nā mea. E ahui ai o tātou a kāinga toke lau, tātou tangat toke lau, tātou.

0: Tokelau.
1: Okei, se no topic ta tokna ai malo lo te klima ai mate ta ho ho ko yi ni kilang ma ta to kainga ta to hana u kai mai he hoki na ma tua. Pe be he hoki ni me ke hoka mana ia ai ma te te wai hoka mana ia ai na he malo lo te klima hi. E hai hina matalo mali e kai vero ko te te lupawe te taimi. E wawe pā mai lele te klihi mahi. Kai kua ie hoki ni huhuanga ma ni e tahi hoki o nā pitohi nua. Ki nā helo mahi ni e matamata ki rātou ki e nā taimi lau te klihi mahi tā pili atu ki ei. Kawa ki e ia nā whānau, kawa ki e nā kāi ngā ke matamata ai. Nā konga lau tā pili atu ki atu koe. Kai hoki he ai, ginei au kilani. He tā kua vea ia ko te konga tā pili sako ki ei. Kai, ko te pili o ki tātou, nā e wanga kua ia ia tala waitele o Aukilani. Ko nā pito hei nua kua taha pili lele. Laka tu vea ku pāki Māngele, toi laka tu vea ku pāki Otara, toi laka tu vea ku pāki Istamaki, toi laka tu vea ia ku pāki Manureua. Kua taha pili lele, ko te lahi o ki la tēnā. O nā heolo ki lihi mahi, kua taha pili mai hape I nā poloka me heau kua tō lau lau atu hai ia pe nia hoki ni hiolo kua taha pili ki taimi kai veiko novema te hau hitu kua ki te ai hoki te helo ai papatoe noho tā pe nā ka lei papatoe tēnā hai tū me tēnā hai lei nā nā komiti hoka pito he nua nā local bodies ni kai le lei lau te komiti e le hoki nā pele ni take mō nā nohonohonga o te pito he nua lau tēnā te ia e hiki ake lunga nāwepa o te komiti, pito he nua, o papatoe, ma o Tara. Hai atu. Ko te tūranga tēnā ia ia ia, ma vēn tā kua, te apili atu ki te taimi, kua lo tō lau lau atu ai, nā heolo klihi mahi, ke kawahuki e nā tumaiti, o kawahuki ai nā kai, oi matamata ai, ia, peko nā tūnu mātua hoki. Kawai hoki e toho toho mai nā noho o aho tāwale wale. Oi maka matamata ai. Hei roi tuko ola wakaranga mai kau tātou nā matamata ki hiolo klihi mahi. Hai atu, ni e. Kahe ka pake heo ki la te anganga o te klihi mahi lupa ia. Haki nā mea aloha. E mohai. Ke hoka tino nei, hoka tau nei, koi tau ngohu ni mea. Wahe tātou ilo vero tea. Tūlanga I ia I te tātou tamaka I ngā kua hana hui ki lopaki laru tea. Te au ngā o nā tālā ki tātou e ove kua limahene. Ko te tau nga tō he huli lima tālā ke he tau ima tāna. Ai atu ni. Kā ko te tūlanga tēnā I ki tātou. Ke haka hui hui a tātou loto, haka hui hui a tātou ngā ngā. Ua te klihi mahi kua ki te atu ai te toe. Te toe kumanatu o te tātou aliki. Toi ako mana tu te hui hui a ia I te ni, te lawe aki na pāki tātou ki ei, hoka hou tātou o langa. Ko te anganga tēnā I ia I te tāu o te tātou taimi. Taimi ke nohe aunia ki tātou kalanga maila. Nia tako ina hai, a kau nei te heolo a papatoe mā tara. Nia tako ina hoi, kau nei te heolo a Māngele. Hei ara koe na hoi ai, o na kai hukuli mi ai. Hoi atu, ni kautanga tēnā I te klihe mahi, e te tauru ki tātou na hui hia, e ki tātou tātou olanga, e ki tātou tātou loto, ma tātou anga anga. Vena hoki laki te tūlanga, e I e I ai, na hoko hi hianga lawa o te klihe mahi, na he mahalo o lo, e ki laki tātou ki nā, polokala me hupitoa, te haungane mu, eva, Se fe ai koe, pui pui a koe, e wahe a loto, he ini hokalawe lawe tupu hokahua heki. E ahui a oma lele I loto I nā tā penapenanga a te a klihi mahi. Kai pe I lani I loa makoto, anga ki te tūlanga o te klihi mahi, nā huhuanga haka pito he nua, peko nā helo haka pito he nua. Oi, hana hukilunga o te laupepo I te Facebook a te PMN tokalau. Oi, haka I loa mai ai, haka I loa mai ke... Hei tau ia ki tātou. Tātou hui hui.

0: PMN Tokelau.
1: Vangat, tällä on ongelma, kun mä kitaan tuu ilungo he programmi, että he ongelmaa muu. Mä he ongelmaa ni puolenga, hanga ilavakin nää meidät tupu ilungo tänne tsii. He tauua te ne kekkele kitaan tuu leikki ei, pui puja kalle kitaan tuu, hamai nää maha tsianga. Mä nauinga mä tuu jää, ei ono hokaunga nietahi, kea hoa aina jota tuolanga. Ite ala. Veta tuka kila kite meta ko te AI pe ko te artificial intelligence ko te heli mu mu ho vepe ho ka heli ait ma ho wa pe ko he atonu te mete nei ko lo he lango no pili mai ma e mai na mo hi ai hoki ko te poto ho poto hano ila me tau ho ka pon nei mai hi ai la ki to ka nga ona computer ma teneti mana wala e hoka nga lua ya kita tau na meta o computer ke heo heo ani mai ki o tatou o langa. O langa tau tuko tahi, hoka tika ainga, hoka pihinihi, ati a kenga, hoka tuma alo, hoka tupenga. Ma nie tahi heo mea lava e ono a ilie iai te potu matu maalama lama. Ko e loko mohai ke hau he mea I lalo te hokamalu o te artificial intelligence, poko te hei ai. E ono a hoa ai nai, pe heo heo ani hoki, hua ki te hokau nganga o te AI, ki o tātou olanga. Kai, mo te hoi ahi tēnei, heweka hokamaa I nā tuve nei. I nā he tui e ia kua, heau I loto I nā li pōti, hoka mahi nonga. Ko he tala I ki nei niuhil nei, I au kila nei, ki he tahina mōlia, e he tautiti, a wā he tino, kua hana oi hukaunga nā ata oi a ilunga teneti, ilunga nā laupepo te Facebook, social media, oi hana oi hukaunga nā programme, nā software programme, ke Hoka hui hui aki ai nā ata I e nei, mani mea e ono ahoa ai nā I te tautiti te nei. Ko nā ngaluenga I e nā ate e ai. Mai e koe oi kawaiho he software, pe download e koe he software mai te neti, lehi tala ki ei, ke mahoia e koe koka o ngā e koe. Kai ke veona hokamata lātu I kamutanga. E mai ka haka polo kalame e koe, ke hoka taunuko ai ni mana konga mō koe. I hio he mea mā koe hui a hoai. I lunga lā o te tala tēnei koe hea wai nā molianga nā ki te ai hoki he taumalo I lumo e toka mahino. Kua hano I hoka o ngā nā ata tau titi tēnei, oi tuloko lawa kawake hei nā nā kohu o ia, mā tō hanoi tō hokahera lau I lunga teneti. Ka hei ei, he hokatanganga, mai te tautiti, ke hokaonga nā tau ia, I hokaonga ngā vena. Ka e mai he hokila, nā e hokalahu ilaho I te taumano tēnei, I tūa on hoka hehea ia, ini profile o ia na lehi tala ai kai he hoka ma te ai ko ia te e ai ia te profile tēnei peko te laupepa tēnei ko te ahainanga tēnā ei ai te he hoka o ngā lelei o te ei ai ma ewe na tākua kua ei ai ni molianga I lumana hoka mahino e te tau tātou na toe kikila mataala ki ei ma taumulimuli hoka o ngā na awala puipui ai ki tātou ma a tātou hanau ma o tātou o langa I nā I tūku mohai ai nā tino ke hoi nā mei enei kai he hoka poponga ke ono maina hoke e nā software po nā programme he mohai ke kawaiho e koe hoka o ngā e koe download e koe e mohai ke tuhi e koe tau pehe ina kupu te pehe oi hoka leo ai e te AI software tēnei. Ma tātā e hoki nā mūhika tau ai, ke whatua ihe pehe. Kai hei hau ki tala e tā, hei hau piano e tā, hei hau mentolini e tā, hei nhau nhau mahini ke whai e nā mūhika ke e whai umalawa e te program tēnei. Ni me lewa kai, ko nā poto hoi e nei vena tākua, kua āngai ki e, tau kā ngā hehe o te AI. E te tau e ki tātou na matala ki nai tu i ena. Heo he pehe, pehe pehe hou lai a koe tō atuhi, pehe pehe tu wai, e lai hoka ngā nā programi e nei nā tahi tino, mahi ki tātou i e he i loa o i tātā nā ki tālā, peko nā mea hoi muhika, o loa i tuhi nā kupu, mā hoke e ki te program tēnei, mā kua hatua i te pehe, ia mā tātā i hoki loa nā muhika e te program tēnei. Kua hoi hio nei nā tino nei. Kau tau kau ngā e ono te tau ono te kila ki tātou. E ahoa aina hai o tātou huai tino. E ahoa aina hai ki tātou whanau. E ahoa aina hai ki tātou ki tau kau ngā hehe o nā proklami e nei. I lalo tau malu te AI. Artificial Intelligence. Ko te tūlanga la tēnā e tau ono te kilo kalele ki tātou. Owa wena tākua e kua pākilunga nā haumahino, ke huli huli tū la honoa i e tangata, ko te ki o te mea, ko te heakilinga o nā tino, e hoi ki lātou, ke maua, ke toho mai ki lātou, toho toho mai ki lātou, ki lumo nā haumahino, mani hea lama mahoa, e ono ako kongi ai, he toho hoi e ki lātou nā mei e nei, kai mahi e hoki, e tau hi ai hoki te hoka tino e ni e tahi tino, nā uinga he lei e nei. Nā winga matanga i enei. Ko te tūlanga la tēnā i ai ke tātou ki kila haka lei ki tā mea ki tātou e tuku ki lunga o te internet. E te neti. Tātou ki kila haka lei ki nā tala ki tātou e hoa i ki lunga te neti. Tātou ki kila haka lei ki nā mea tātou hoa nau e hoa i lunga o te neti. Hove he vāinga te program tēnei kua tāku haka hia. Ke tau tūnā mā koutou ia nā tahaonga hānau e hoai lunga teneti. Nā heao nā hānau e olo ai ki lunga teneti. E iehuki nā vāingo nā programe e mahae ki tāhu iohi ai, hoka hea i ki tātou nā tamaiti ke olo ki lunga o nā computer pe hoka heao ki lunga teneti. E hoai ai nā ki peko ni password e tapuni ai e he hao ai ma haka hae ia nā tamaiti ke olo ke lunga te computer pe olo ke lunga te neti kau tūlanga tēnā i ai kumuhai i lunga te lipoti tēnei hana he tino ao mai ni ata o he tautiti oi hano ai oi hoi nā me mātanga ki hei oi toi hano ai toi hoka helau i lunga teneti. Ko te tamala tēne na maua awa ko te tamana o te tautiti e poto i nā me tau computer oi hoi e tana ngā luenga i lunga atu nā ngā luenga te leo leo nā hoai ka e te lahinga o te ngā luenga nā hoai tamana oi mōli ai e tamana te tamala tēne ki te ki leo leo. Ko te nana mohoi ei ke tohe mai ia te tamaro tēnei ki luma takamahino ma e hoka tēnei he hela moha maa ia awa lawa na winga ia nei e hoka o ngā ai te ei ai ei ia a ke hoi ei na ana mea ma hoka matanga ai hoki ei ia he tautiti ma te olanga na tautiti nei kua kahai koe e kikila hokatumaha wau e hili pōtil mai ai e hua kua he hulu aho i e tino kua kikila ki nā hatamatanga i e nei nā hoi e te tau malo ka he ki hokatanga ngai te tau titi ki hokau ngā vei e nā atau ia he hulu aho i e tino heu vei he kato he lu hulu i a wua te tau titi te nei ka he ki te tūlanga i e nā e vanga ki tātou i lunga teneti. y lo que acabo pongo de huluave coyo lo que download la to na ata yene o tena que el agua hemos hay que download de hetino hecho la pe titina que he te con no hoy te file de ne porque te ata de ne kaka ei mono he copy ku kem hai ya to e hoka hela lau ku kem hai ya oi to e ku lunga tenetsi ko tena te hai nanga te tulanga i tenetsi e mai ke download is tino pe mai hoki ke tina ke he delete tino i te mea i tana computer kaka hai ku olo na tino oi download ki lunga lato computer e he kem hai ya oi tino Wangana ai ko koe kua hano ki te computer a te tino kua download e ia pe heo koe ki ta computer po te computer ai o i te tina ki nei. Kaya kona tino i talanong ta toke e ni tino noho i tahi tu lalangi. Pe ko Ahulika, pe ko Europa, pe ko te pahe huika, Atali, pe ko hea lawa di lalangi. Ko te ahai nanga tena o nga mea e haka hea lawa ki ta to i lunga tene tii. Ma nia hoi nanga ye na ki te hokao nganga o na atau ki tātou, na video ki tātou, na mea a ki tātou e hoi ki lunga tene ti. Mai he hoki la ki he heo he mea kua mātanga he lelei he ono te tau na tu ki lunga tene ti. Wa e hano loa pule lo tene ti. Ma ki lātou ye ia e hokao nga tene ti. Heo behe langona ke ilunga te ola heanga le muki tātou. Ke tātou te kilama toe maha huau. Whili whili e ki tātou te hoi mate he hoi ia. Te hokahara lau pehe ai ilunga te neti ni alawa ni mea. E ono hoho ki tātou ke heawa ki tātou ki lunga o te neti. He te maha utonga tēnā me te hekilanga. Weno ka ngā e hoki te tala tēnā heo i lunga nā haka hea launga nā haka mahinonga ku tupu i kine i nihuila nei ke ono mā wehi a kokohumo ki tāu mo te tātou angai ki mua. Tātou kilo ka lei ma mataala ki nā i tū e heo ai nā mea ki lunga teneti haka hea lau e hoki nā talam nā hamatalanga peko ni ata hoki ki lunga teneti i lalo te haka malu peko te taimi tēnei o te AI, Artificial Intelligence, e mahoai leleke ono ahoa inai ki tātou. Ini tū he tāwai. Ini tū heki i manako ki tātou ke ono pā ki tātou ki ei. Taluai lawa te hokaonga ngia o te neti.

he kiwa mawa tui te kouwiti ma te hia mao ia, ma koi hoka wau pe hoki lawa na ahainanga e tauki ei, na unga hoki o te tauale. Koi lai mawa ki tātou, I te taimi tēnei. Koi lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te kouwiti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Kona lapotakinga iena, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tauale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, I nā vai tau o te fulu. Ka heka pake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e, e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo, I lunga nā tūlā hono e te tauna I ei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou I ei e noho hale tutongi. Ke kila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui o te hale. Heo he mea ma, e mahoi, heo ni awala hoki e mahoi, ke ono pui pui ai ki tātou wā lawa nā aunga nā tauale o te waitau te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tauale kai taumai oi hoka mātalatala ke matalama ki te lawai tele o te tauale e he taimi kua ke kila mata e kolua ma te homai pehetein homai ma peko te kauhianga hoki o te ola maa lolo ke lako te anga maulunga ke ola manuia ki tātou ola pui pui mai ki tātou I nā tauale o te tino ka ke ola maa lolo he hoki ki tātou e te kātu hoki la te tau maa lulu Hove hoki kua, I e hoki ni tahi kilanga ke heo ai ki tātou I nā tauale e puna mai I te tau maano hana. Ka e mo teimi tēnei ki tātou ka ki pā lele ki te hoitoka tau maano lūko tau na tāpeno ka lele ki tātou I nā I tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola maalo olo o te tino. Awalawa nā tauale hoi mai. Kilo ka lele toka lau, ka e manu I e hoki I e nā tauhinga o te olomalolo o ki tātou.

Iako te malu tato kain ngahe aloa, hokahe tai lahiri legi te tato mahutanga hoki tēnei tu lahui ahui kai. Kawe ko te leo tēnei hoki ke mamule tō hoki ni hokumai henga hoki ki te kain ngau te tamana tēnā ki a repo amo koro. E tuhai hoki ko te ngā waka hoki kua pake tato kain ngā tēnei, kua uhutia hoki tato kain ngā i te aupongi hea. Te kāinga o te tamana tēnā ki a Repoamo. Ia e hoka maihi atu ke aloha te tua. Tona ngā hoka mahanahana atu ki te koulua. Nā hoa nau. Ia kai mai hoki te kāinga katoa. Ke onohe ai ni. Oa kuna tūlanga lava vene e pāki tātou ki ei. Te onohe ai. Oa e pā uma lava ki tātou ki ei. E uhitia uma e lava nā kāinga o ki tātou. Ai mo te taimi tēnei. Ia. E mōlea tō mātou lohoanga mō koulua. Haka mā keke ni. E pule lava te liki, pule lava te tua. E ai e na kaumai, e ai e hoki lava e tō e kawe. Kai mō taimi tēnei o na lava ko te mahutanga mahanau mātua mā kāinga. Ia e mōli e loho atuai na alohoanga o ki mātou ilunga tatua lāleo tēnei mō koulua. Haka manui a te tua, makatahi a te tua ki te koulua ni. Ia ko te malo tatou kāinga te kilau he aloa. Kawe hoki lāka hokai ko tō e hoki te tatou e vaivangai tēnei tū lahui ahui. Kai mō mōlea tukona alohoanga ki mātou mō koutou umalele te kilau mamao.